0: Ви слухаєте радіопрограму «Наш голос» Радіо Українського коріння. При мікрофоні Павліна. You're listening to «Наш голос» Ukrainian Roots Radio. I'm Павліна.
1: Вітаю! Це Антон Лисенко. Підписуйтесь на YouTube-канал «Радіо «Наш голос». Для вас ми запрошуємо у нашу студію відомих канадських та українських експертів, політиків та культурних діячів. Ми говоримо про реалії сьогодення та аналізуємо події, що минули. Наш голос. Радіо українського коріння.